дойде час след Хідора, Мосмакуй то. Вершем був мапе Медуарда Лідора, Мосмакуй то. Вершем був мапе на руга та піра, Мосмакуй то. Та піра то бомбо, та шаре та гріра, Мосмакуй то. Вершем був мараган дютре вагабонда, Мосмакуй то. Дек шія ні крера, дек рінте ми гонжа, Мосмакуй то. Вершем був пасова ди гуні ди сват, Мосмакуй то. Де юмис мам псинте ме дите ме нам,